שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, יש כוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

אנחנו ילדים של חורף 23, חמלה ששרפו לה את הבית, מוסר שרפו לו את הראש, בצער רב ויגון קודר, פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר, חיללו לי את השבת והמשיח מאחר, זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר.